0: mine si kouton.
1: Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
2: Tsek bosin huyado so, e ja wuyen zan, kwa tonu kwa wego, son zan e yin, no kwa son ton ye, to vito si e kwe sin se male o ton le yo. E kado, bosin wezon, kang mwe a di yo, romario, mpe jete do, khade khade me. Mais tu vis, tu si bien, bien, tu attends, tu hurles, beta, beta, pa, t'es comme on date, pa, et on remet à douada, et ton ouadio, et non, bo, et cambio, yé, nous, et t'y mettez, mêlé, yo, minatoun, doi, douce roton. Mon loupo, j'en, minatoun, et trop, mais j'ai les bénéto, miton, mes fio, mes meilles, mes boudons, d'un des six roudo, ou moro, minaya, ou boui, ou hijo, tobo, quoi, j'ai mis canaï, cousin, quoi, c'est huitain, yo, midurante, mon bogan, ou yo, et j'en, picouton, ou mimbo, on tout boui, ton lénaïn, ou sous-souton. Mibule kudo, gan edo, oki, ikuweye, kakaije, gan, dopo men, kusik bolo men, fine diyon, kwe se kweten, e koin, bineto ton le yo, e adon, anto bo iton le obo na yin, o susu to, bo men, dida ikwe jen yon, azanton be, e jena si hudo, o tarakbe, e ne ombo na si hu, yi kwe do, goton men, ni wukason an di yo, e yin, kwe dede yo, matu entro men jile, kezi zan vlodo witan we ye me yin akwe se witan san zo atole ino yin blu blu toa mso ye ja we yo mi ato entro me jile se gbo u sin ukwe we yinu novi mitan sin sen male otan sin vile ene an sin ye kame we chek bayro to sin tan we no kwe kwe boga yi kwe dakpo me sin kwe ta o eto yin dide ton to bu de don we se ton ton on dron do kwe kwe te bu si hu ya u bu yi kampe le dakpo me chobo nun o gan e na su hon ina yin ki hoto ewe na don dakbi wanun do propo mitan le go sapa ene o kwe di yame mi ato entero me jile gbo ma yi kwa we no kwa we chou no yi o wuto a ene o sin ye kame o zongo sin kame ro kuto no san yi o di yo ne e kade gbo an di yo mi ato entero le romari o kumpe zinu kuntan bo do yi o kumpanto na yi moro le kiko toru wa e chou bo si sa tolo do o wiwa we me yi me bo na kolun le yi a kwe ji we gbo po do kan li yi do yi o kuko to le dine yo inu boom o pla yi ton din ya e ka mo cho ko su o ko li na gan do wa dan na me we di bo i do na si ko di a fo e sin se ma le ton ni bi o bi o to te me te me be na do yin sin se vi o te ngbe juwe un gbe na bu la lo pa de bu je yan e da yin kan ni e khoto kan la lo pa te ka yin kan na yin ki khoto bo ala kan na si hu yi o de me ton an ji yo mi anu kun bo mi ka ho bi o yusufu ligali she yin me bo yin gan bo do gan o do sin sin e male otan sin o kando e do fi o kaje on sin kan me e ti mero me jile kan li bo na yin ki khoto ina mo be na yin kan li azun zon on gbede ya e kan yin kan li bo ko yin o jije to gbede pon a zon ko o tutan ho mo je yin bo yi wo ala kun ra ibi na gbede pon o me chonu akana o kan li mo won e do dandan me ba no ti pon e an to kan li yin da ho bo yin kan nu kan li wo e do idi fi Brugi, e sin sin, male otan e wè, tu bo wè de swa na ado wè kon, kanlin tu e do, wè tu e bi, boka wè kanlin yon, wè do kwen anan konbo yin, o dudu tok bi di ya, me yi konon tu e le, me yi bo yi bo, hale me yi yo, a mak pek pe nou ye, bo yi lo, yin a si u da lo, jè sin to me bo pa, da gwe tu e bo, ala na yi, o de tu e yo, si wè ne yon, do propo mitole siya. A chèk pa, bo do bine tu mitan, sin tan wawè, yo yo chan, bo rumia do wada yi e do de yin me lopo lopo konu kun e ne to vito si le o e de le monde ndi de u tra la to hodok beta e yin le demokratu e yo ka hobi yo e de le me e yan wanu si a ito e dopo kama wasangari e etime do me jile e ma igbore ho sin do me an e kon ya doton blabla sin o do me o me gwenu edu yinde we yewe yo e kon ka hode biyo to horok beta o kon ka indanda me we nan kan ho biyo to horok beta o bonu ina wadu nuke di wero e yan akpo do igbo po di yegbe di yon ina andu do we o le kon yin o mo o me wazo wawe ina di pe akpon li yije we e na chikbon e do en we to vile do u do tan bozi we manu ye yo ega wa we a lo ega gbigbo epo won ajio ina doro owe tonu me gbe vinu to horo gbeta e union progressiste lo renouveau e irene agosa e lo atimero mejile ele ko do boro le agbe kando nwe wa nu pe o e mi dogudu wa ine inwe e jen we e toto me de bodo de ubo konu kwe nene le o adie pa vojile yo e we e tian be na si kuya zo wa tobo to vito si le o ina infin ngbo to le ji won ikun pon sun tabo yin o ga yin to zan re diyan ina ziken dagbe yo o ne yin o tin tan tobo mi do yin si se tonu o mi aparo po ine o pe odo nu isi zo wa tole e gbe diyan o ga won ito gba sa e no pe nkun do nfura gbe ji sin ho we de vo e we mi do dai bo iye no do ko apa ine o pe kere bo mi wa idonu glofide nu do nu isi podo memogbon e kala gonu sa zo wa tole pa e gbe diyan e wa kwa fo sinji bo ko don we keten podo memogbon kala gonu sin o pe le po me ye na yan he do iji e ga won ito ton do yin dide to e ka han na na awa jije me an jiyo e yin do nu isi zo wa to e ka ho bi ole do me jile dro e ku e de jene ko yin o dro un dio bo nu do nu isi zo wa to ni na wa jije me memogbon kala gonu zo wa to ni wa ni na wa jije me me ye do no te ne le lo yo hello hello ni mai yi lo ton o bo nu isi ho ho kan bo nu e apa ene o pe jen yan ina da jama chi o tonu o mero we tonu do ida zo de wa we o yin to we no je bu no si ku no wa nu ton da ide ji we ide bo ina do ke si o mero mele ina fi le e bo wa so le bo yin tin ni to e gbe di yan ero do nu isi zo wa to pon we kaka so ai do o e jin do mejire gudu yi do tin tin we da pa e ton we bo nu gan o ito gba se ene wa si do ji yo ina inu dagbe desu to vito si le o te ba e de le kare te ka mo da che pa e ne o wa ji yo ka ho bi o ye o yi ho ro nu yi tan nu e do teme teme le yo mi do to
0: e mi si do yin la mi ka si le do eyan wa yiyi mewe mi la pon me de letro no che pa de me da yin to be le se wa na le je pon pe mo le fo se wa si me le ka ino de me pon wa bo la wa din bo ro fine din na le je me yin to gan e di ni ye bo se wa si mo nu e bo ro gan ji o e ni di o sunu po sun we sun tan ni ko eyin o mi me to vile na tun sin
3: de yin mo bon eyan me se wa wa da yo e vi vi ni ye de yo mi de de yo wen yin te kan o tele ministre le o pepepe no wada yo de so de eblo e nebo se do fine yo bo yo nko e je tonu mi bo mi se din yo e ma tun ye a bo tun wa na e je ton a e sin ze me mo ko ton bo do bon da ko e na bo do e mi wa e na pejo mi wa de che chi gbon bo e se me bi
0: a che gba yo yo de wa din yo yen do di do ni do a so de mara ko oblo bo blo kaka bo do fi yo e ye toni je ji bo ku ga mara ko ton bo nto o ni hunu kun bo bo nu alu asini gbon fi bi wa so mara ko so su do jide mara ko do u ti ton bo ze a lo ton le do a konji ni bro e reon e la gbe kan do kan mi tonu mo nu wa lo ton e ma do yan mara ho bo ni se so su
2: e ndo ben jele to ho me die mi ja won mi tin pon bonu ji wo mi so bo bla e na yin to do gbe me odo blu blu we do ku torun sin kan me bo fu odo ko me kun we do hadi le me mi ku da jin jo ku do te no ku do to do mi nu che ju do propo tantan
4: Eko aton no kun ropo ken fo Bipo Radio e do to e mine sin kuton Nu e jero to o mele nu kun do to bo e on to le on wa do to hotale do Bipo Radio ji
2: Otale, do ebe ta tagbe azan, kwa tonu kun do po go, eno kwa son kwa fo, kwa tonu kun do po go ton, wala bon to mabo khasin, gano fraternite, ye ino menoten sin, a yo jifne, bo timera la che, pa e yin, romia do wada itan, dinye yo, e koro mumo ebo, gbeta do po lopo konu kun, e ne, e we yin, chiyan chiyan to bo ganje, ye u mikpe jeme, konu kwa nene le kon, mimbora me jile, toho, doto po metun doto holi nu tawon yo do pro pa izen ewe demele ji eme ipole yo sunday bo wi wa to bo tun da li ton degbe degbe yo ewe ime lele bo yan wa itan le o le mi moro mejele e si hudo gledo bo yin tian tian ton john ton we bo nu kon inatinu bineto fraternite we tin ho ine o me bo kale ati mero mejele nu taji do pro po tene ewe ro nu kon ton tron bon di bo nu eto gan bo si ho yin bro bro to je yan le na yin gbe bo to gan re su lo ka o tun lo nu tene ne le o e yin do e si ko o fe do voru de mehun nu yin bo e na je odo nu meji o fraternite yo e si ku la ku fle meton de bo do de udo le me e mi hoto igbele yo le we na yin o tun tun de bo do de utan to le ji ma te libru e to igbe yo e wa mi jele mo do e ko re din khwele bo pero pro po tewe ewe ina doyi azo anu oto vito sile tobo azo e ikaru nu kundo e teme teme le yo le kundo huiwewe debu le ojeju e di je ika si usoro ti bodo I apadido bodo nu e na yin wiwa to teme teme bona a si ku de kero mi to gan te ngbe ju ne I dodo to menu to vito sile ojeju e di je usoro ti yo maten libru ewe ide romi aduwa la yi stodo we kwetan e gbe tan ji blangun be panu kan e ko yin to vito si e I pale de kongre bo si ku ido to e teme teme e la nation e lo honda paru po ome rome jele le nu bo ele zalo doji bo si wuda paru tu o sinu kan le iblo nu mo hun o taji we bo mile kun santi ele ze ho devo iso bo de udo we kwen kontan kontan e gbe ton ji o la nation do mo e we de romi adu wada inu gbo ba lo ton jo me nu gbo be si ku do ho lido sin a ijibo si wuro nu ti mewe bo le matin do be je la nation ni jo teme do bonu mi lo na yin o ho de do to le ijile romi adu wada yi mi lo I me ba lo ton ji nu gbo be ra pa do e jo ka ko da pa bo wa yi bo le chin agbe to bo me da wa zo he teme teme le yo le mi pon e yo e kun do 7 tutu de pon o be ji me we gan je bo idodo bodo gledo bo ran na fon to bo nu kon ina tin tin to yo le we e ba gbon glon glon fide fide bo chin abi ku I play bo idoyi konu kon ne le bi ku I meji le matin e we ze fovoton bo ze wi ton bo I de ye me ra ko ton so do wi ko jiro le eni tun tun on to le ji won bo ton mo kasi gon le matinal e ton igbe lo ado mejele oho do nu emi lo ton bo mi en yi do ton kwale kwale po won obi ati wada yi sin we sin fo we ohun edin do bi ne to mi ton me finu ko ro poro po ten wi e ro nu kan mi ton e bo yan wa ton po da ye tun we po le ran ran to ogbon iyo ina to di o be na do yin mu mo ton john ton alo ton we jo me be ro me e ko yin o me bo ro azo wa we ro sen tutu gba sen bi ne to o ton ile sin onu kan n da pa po ran e to o bo n debu na hwa wu da pa ton ku ya o e we le matina la eto igbe levo idida bote bo si wo levo ide go fle meton teme teme do mejele oto e ko yin a ESC ogbeta ton le yo le kun wa e kun ka ro to o meji le lo wa nu wa ni o sin do me bo azi nu kun idon o pon we na je na yi o teme teme bo mo na ida din gbando ko igbe de pon o le matina do po le ti me do mejele o shik do to ko da ko ni e do agbo me kan ro fie gan e do nu ton ni le pie o te pota e wa iko ton do yin to be na wa so ton bo to vito si lo la ton be na yin ganjina toru bene to mi ton me fi nu e je bo e de le mo bo yin ran won la to teme teme yo mi de le onu ku mi ton e je ji o mi no zebo no amaha do propo o mi ton le razak musa e we no mo ji don bo plan assist do tin do bo e gbe ton do yin opo wi ton we na chenu do propo mi ton le sia
5: tan we ko aton nu kun ropo kenfo pipo radio e do to e mi ne sin ku ton
2: Erason yopo vu nu lele ya yopo vu ta lele ewe inondo wetenu ikaran e kana do fun gbe ne Erason yopo vu nu lele ya yopo vu ta lele iro ta lele un ta to idagbado edine amo iwa ro nu lele hun nu to idagbado diwe me inason yopo vu ro nu lele yo ile khero huje yopo vu ine une amo ta to ina dagba ganji pe ren ado tatu idagba talele ren ado mo amonu lele o iwaje modon weji hun ko wa ni hun fun gba ji wa ro ekunozun yopo vu nu lele o yopo vu talele we inodo fun gbe ne oje tun ton jorogan to eji hun tun tro mejele ajenu wa jibeje o bae me awa ije uze jine ajenu gbogbo keji aje meho sin ho doji aje menu kume konji walo to yadu dai budo sisi nume yo aje jojo ajodo bu aje teme soji yon wa yin din bonu asuto ero eron zon yokpovu nun lele ha yokpovu ta lele we inondo edi hemen jile le tun wek bonda yi a huzu awa je wa lo me e ma tun ai ton zanji aya wo fe so me mo ona on jo wi do e de boko fon bi ne do nu we ne ino zun yo povu nu lele a yo povu ta lele e we ino do a je me ho ho do jiro ha de me po ika pon ko eto e so hu gan tantan e so hu gan o ni le a pa no do nu ya nu me on sun me ho le ma na su we gun ai le imebo nyinu de gote gugbon le yewe no riza me ro ho yogbele bi onu tu we no ton ri me ho na ro eno sun yo povu o tanu lele a ta lele we no do nu do ade se ku iru tatu iwu wi bonu wi de sin fon gbe we mai mo anu e na pa cha we ro nu kon me eno sun yo povu o nu lele a ta lele we eno yin di doto.
6: Amis auditeurs de Bip Radio, merci de nous avoir adoptés si rapidement. Votre fidélité nous motive. Envie d'être bien informé et envie de bons moments, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Bip Radio 106 FM. Nous émettons de Cotonou.

0: Mwen tombe inda gbande je khache ji wola gbam hanso beun ni bo wuliyone ba gunon don tene on chodon we hebe ni gbezi e mi tonwa afafa nkunwe lo ye mbe nkunon me me kholi la o mon jen manomo o yo pov bo ta fo ne be de jan fon asan khani khan sino e jan e kanon de dogo ta men so
1: Poron to ten ro kwe ji me anse nou e jero to lede Bip Radio e do to emine sinkou ton
2: Mwe jero to e Sigaho do Bip Radio ji
3: Mechile mi woku do o weme Mbo akwa di do bo si hui zin popo do Nwe kanye na indi di afode de tobo Meri yo chiti yo meri yo na jinja insin Nwi wa e ingan o itole ton e yo Tode udo ekbe dile mi kodo gwenu mine e Gan o itole kuro kwa tom Mwako yan fone yon de to Mina ton do ito sroton Sekbo hu hu bo Yeme in to vito si Sin sen male oton sin vile Ino inu ne konto e Azani kakano gonso akpo ha So ya webo yan azan gawe azan kwaton nu kun lopo go kwaton nu kun we go sun san me mi de ton e yo e we nu wa e ne on de gbon bine to bi ku isan iji ai mi ni sa fo sin a pa ku yo mi na ton e ton ro yo ho to in bine to mi ton ton le yo do kuro po aton iso bo mlin do do menu me e panu kan ye do so ne mi do gudu wa ine te ka re kan le do nu kun da pa e ne on ku ya ji yo mi na le mo do i do sro ton do we me sin wi wa e lo me mi bule kudo gan edo o hi huwe bo e yin gan ho ito bo si ho ime bo edio teme teme bo gan ho ito de vwe na jinjan o zinpo ye ton le jie we man kodo zinpo soda si nou men kbo si o nou iwa o e ti yin bo ti yin gbe do e gbe san zan gbe dile mi kodo gwenu do propo o mi ton le bo gan ho ito gwa sa e nan kwenu kundo Adan di mafia mi o sin ho ne yo Gildas a gankan Eye o Eko si ho yi o zin poton do o glo Wolan je Azo a di liyengbe liyengbe Bo me yi men bo ko O si ho yi men bo Yin nukunde ji nukunde ji she yi O a yin a ja yiton le yo Yi handa wu nuwa ne o sin do me an Pan yo ji yo Mon fritu e bagidi Eyan wano si anu Ye me eyan wanzo ato Mi ton le A yin a ji fine o mina tu entero me jele e nan do gan bo du de jina do yin o tin tin tok bon e yin blag ba do bo a wudu me ten tin sin a zo wato e do tako yi do nou me we do khade khade me yo msoro nteme teme teme le bo du de jini yin o tin tin to da li e ne on nou an mina tu entero gan yi to do a pa e ne on modo po o jen e ko yin a joja gmon kanon e sin ho e waru tako yi do nou to vito si le do khade khade me bo eyin ye jajo do megbon ha me le alo e ko le fi nu si me si gbon kanu gbon o khale e mene yo ene lo na inu buna biyo o we nu home e na gbon ma biyo o we nu home e kan li za ha kaka bo do do du de jiyo mo won da patan da yo jibo nu nu e ko to temen temen bo ko ro wi wa we ni e gbe ni e gbe me no asan ko e do to mi to me fi le e po do me li buna wa yi gi mi tan ji po yo e bi wi ni da yi bo da kan temen temen on si da sa kan kan Edo hode hode gmo akpa e ne onkwe e gwe lopo san san gbe yo minato entero gan on ito e nonkwe nukundo no eko ingle sin ho we okan le yin poto do yin po sin ho ho ho da yin e yo Gaston kosi dosu wi e yo minato entero me jele e jo sin poto nun aden o yitan o blu kunan o gu bala e lo yi sin poto da yin e onji fine nou teme teme e na si kwen o di do to liyengbe liyengbe ne yo ine kon bodo do le e je ha ogbon ne ibonu du de jina do yin o tin tin tonu gle bodo do yin po kan li yin po e gbedo po san san gbe yo mi a tun tro mejile alasan se idu e yin O gan, on ito bono pwe nukundo o to tentin o si ho da yine e si ho jo azodonu o jibril maman si se bo e lo akpaton teme teme le o e indido to da yine o jifne bo to tentin si ho bono adan teme teme po da yina ja ipo pikwi na yinu bono e na yin o dido to do bine to mitome fiyo alo e nando yin dudu to na e le na gbe kando kandido e mede mede ko indido to le si nungone yo e elevotin omen di bodo de hudo eni da ihun eni da kondo hwe mi lo tonu mo jen gan ito o sadia o alimatu a suma elo esi uso o gansin a zo so dasinu o yasin o latunji bo eko yin nu yen dodo mi tan sin a papwe yo yena yin o nukun on pe de uto bo nu mo hwan le na blogben bo du de jina do yin tin tin to bo me do ta glome de de bo ta glome bo nu ye bo eko yin no gba bo don din din de ton bon e yin mana vle vle sin a li nu o wa to me bo yen nu yin sin a papwe fi eko yin nu yen renten mi tan le bo yoro muse ne yo bi ku yo esa yin nu po mbo ina no ipo nu po wa lo ina no blo theater po mbo no on vle mana po mbo no di do o kwe voto a o tin me lo benjele gbe diyan ina je akwe deton bon aliye ne on jiti bon mede eten pon wo gba ta glo wo de nde ton dan ale je yan e ano don kwe do a po ton me bo kwe sin kan ton ali do ro apa ne on kwe ti o be ne to lo kan le vo mo na yin o duru le do apa e ne on lo kwe to mo on bi ku yo mo yin bo edo ason do nteme liyan gbe bo du de jina do tin tin to ye tele tin e ne o me e gbe ro po tan san gbe we nu igan we na yin o ki ko to dine yo se da mi o me de gan o fagla ye o mi a to entro me jele e lo na yi a zo do a lo me bo e yin gan o ito e no pe nu kun do o zo gbe po do nu e ko ya ito kun mi ton le po e lo kan ton me sin gbo lo me fine e we ye na yin a fo ton yin o di de to bo mi yin si se tonu do propo mi ton le sia gosan liye ne onu won mi na to entero mejele eyin so eja we boya san gagbe san kwatonu kun we gosun san e me mi de ton e yo ye me e ko insin sen ma le o ton sin o vile teme teme yo ye de le o ye na si hudu e ko o pe no du be yin se gbo sin o pe be na do yin o dudu to liyan gbe liyan gbe zongo sin kan medan ne ka degun aite jiwe ye ka de aji o mi kumbeze nu kumbo do ikona e moro kanli teme teme le o bi hui weda ine on jifine sisa tokpo do hi ho tokpo o yiro hodo ka o yide webo nu e ko yin hui ne yi do bo yin el o kebi ne yo e na si hui nubo ina yin o dudu to liyengbe liyengbe aren cha ki kan we ko o ako ho kanli da yi oji mo jia kala en livi vlo jen yon an le vo yin kanli ho to da ine on jifine le gbo de de we hunde ton e lo e de do gbo so ji en zongo tan e mi a tonto romari o npe e wa ze nu kun bi radio tan bodo ikon da ni on ji fine na bodo yin gbedo nu mi to lai jibo fan kan sin a li nu on mi na to entero e yan ho to mi tan e ko e tan ma o gan fo tan nu kun we a yo e de le o ye si wo pa nu kan si ra li o nu sin o to o do so te ni gbe e mi do ogudo wa yi ne mo ro do poro pa tan e we e yin obine to do so bu do ifun do e si ra li o nu sin o to o tan e na ye pe wo yin de kran to jobo nu nu wa e do yin opo yi to a ida zon su e yin me bo si ko yin nu kun le ji do poro ye me no chia me nu ugweta e ne o iti me do me jile ye me yin to vito si bo e chia le yo e to enten o e wa bo a kwa yi me ton jijen yon e do an do du de ji e le a le kor en yi to e me we na yin ki koto de bo nu si ra li yon sin to na le kwa nu kon me yo e do an le vo do du de ji e wè son bè ko do go do o lan ve me a son lo kwa son lo kwa ya om li a ton bon bon don o so sin to do e ton men bo fun a son a ton e ne yon bo yin a ti to ton sin ta men li kwa wè ka ka ba san e bi we na le yi po yin kwa nu kon ye ma le voyin ki ho ko li le to ne yo il a le vo o fun do yi ton le a san ho san gbe e ja we do a mi sa fo sin o no ten e do o lo me sin kan me don bo yin a mi sa fo sin no ten da ko yin o ke ge ton e bo du de ji yo mi gan je u do mi jile e na da wa nu o be ne to le ji mi ku da ji jan ku do te no ku do to ro mi nu je ju ro poro po o tan tan we je to e we e me din ton vu vo ko de ne bo mi na le mo le ton de vo bo yin du du to hun Wole ko sin wa mi tole sin wonu je mi na mo le mo hunsia
1: Kan we ko aton nu kun ro po ken fo People Radio e do to e mi ne sin ku ton Nu e jero to o me le nu kun do to bo e won tole won wa do to hotale do bip radio ji
3: otale do egbe ta tagbe azan kwa tonu kun do pogo eno kwa son kwa fo kwa tonu kun do pogo ton wala bon to mo bo khasin gonu fraternite ye ino menoten sin ayo jifne bo timera la che pa eyin romia do wada itan dinye yo ekoro mo mo ebo gbeto do poropo konu kun ene ewe yin chian chian to bo ganje ye o mi peje me konu kwa nene le pon mi mboro me jele to ho doto po metun doto holi nu tawon yo do pro pa izen ewe demele ji e me ipole yo sunday bo yin wiwa to bo tun da li ton degbe degbe yo ewe ime lele bo yan wa itan le o le mi moro me jele e si hudo gle do bo yin tian tian ton john ton we bo nu kon inatinu bineto fraternite we tin ho ine o me bo kale ati me do me jele nu taji do pro pro tene ewe ro nu kon ton tron gbon din bo nu eto gan bo si ho yin bro bro to je yan le na yin agbe bo to gande sulo ka otun lorun tene nele o indo si ho o fe do voru de mehun no yin bo iraje odonu meji o fraternite yo si ho la ko fle meton de bo do de wudo le me ye mi hoto igbele yo le we na yin otun tun de bo do de wuton to le ji ma te libru e to igbe yo e wa mi jele mo do e ko re din khwele bo pe ro pro po tenwe ewe ina do yin azo anu oto vito si le tobo azo e ikaru nu kundo e teme teme le yo le kundo huiwe we debu le ojeju ye de je ka si wu soro ti bodo I apadido podo nu e na yin wiwa to teme teme bona a si ku de kero mi to gan te ngbe ju ne I dodo to menu to vito si le ojeju ye de je soro ti yo maten libru e we ide romia do wala yi sto do we kweton e gbe ton ji blangun be panu kan e ko yin to vito si e I palais des congrès bo si ku ido to e teme teme yi la nation e lo honda paro po me romé jele lenu gbo ele zalo doji bo si wu da paro to osinu kan le blonu mo hun o taji we bo le kun santi le ze ho de vo so bo de udo we kwen kan ton kan ton e gbe ton ji o la nation do mo e we de romia do wada inu gbo ba lo ton jo me nu gbo be si ku do ho di do sin a I ji bo si wu do nu ti me we bo le matin do be je la nation ni jo teme do bo nu mi lo na yin o ho de do to le ji le romia do wada yi mi lo I me ba lo ton ji nu gbo be da pa do e jo e ka ko da pa bo wa yi bo le chin agbe to bo me da wa zo he teme teme le yo le mi pon e yo e kun do 7 tutu de pon wo beji me we ganje bo idodo bodo gledo bo ran na fonto bo nu kon ina tin tin to yo le we e ba gbon nu glo nu glo fide fide bo chin abi hu I ple bo idoyin konu kon ene le bi hu I meji le matin e we ze fovoton bo ze wu witon bo ide ye me ra ho ton so do we ko yo jiro le eni tun tun on to le ji won bo ton mo kasi gonu le matinal e ton igbe lo ado menjele oho do nu emi lo ton bo mi en yi do ton kwele kwele po won obi ati wada yi sin hwe sin fowe ohun edin do bi den to mi ton me finu ko ro poropo ten wi e ro nu kan mi ton e bo yan wa ton po da yi etun epo le ran ran to ogbon iyo ina to di o be na do yin mu mo ton john ton alo ton we jo me be ro me e ko yin o me boro azo wa we ro sen tutu gba sen bi ne to ton ile sin onu kan n da pa ko ran e to bo n debu na wa wo da pa ton ko ya o e we le matinal la eto igbe levo idida bote bo si wo levo ide go fle meton teme teme do mejele oto e ko yin a es sin ogbeta ton le yo le kun wa e kun ka ro to o meji le lo wa nu wa ni o sin do me bo asin nu kun idon o pon we na je na yi o teme teme bo mona ida din gbaro ko igbe de pon o le matina do po le aiti me do mejele o chic do to ko da ko ni e do wa gbo me kan ro fie kan e do nu ton ni le pie o te pota e wa iko ye ton do yin to be da wa so ton bo to vito si le la ton me da yin ganjina toru beneto mi ton me fi nu eje bo e dele mo bo yin ran ran to teme teme yo mi dele yo nu kun mi ton eje ji yo mi no zebo no amaha do poropo o mi ton le razak musa e we no mo ji don bo plan assist do tin do bo e gbe ton do yin opo yi ton nu da chenu do poropo mi ton le sia
1: tan we ko aton nu kun ropo kenfo pipo radio e do to e mi ne sin ku ton
3: Erason yo pavu nu lele ya yo pavu ta lele iwe inondo witenu ikan ikan do fun gbe ni e non sono io povu non lele ya io povu ta lele io ta lele un ta tu i dagbado e di ne a mo iwaro non lele un non tu i dagbado di we me na sono io povu do non lele io e di kero huje io povu ine une a mo ta tu i hena dagba ganji e hena do ta tu i dagba ta lele e hena do mo a mo non lele o e waje mo do nweji un huwane un fangba jie waro e kuno zun yokpovu nun lele o yokpovu ta lele we inodo fangbu ine anje tun ton jiro gan to eji hun tun entero me jile aje nu wa jibe je o ba eme a wa ije e uze jine aje nun blo blo keji aje me ho sin ho doji aje menu kume konji walo to yadu dai budo sisi nu me yo aje jojo ajodo bo aje teme soji yon nwa yin din bonu asu to ero eron zun yo povu nun lele ya yo povu ta lele we inodo ede hemen jile le tun we gbonda yi a hozu awa je walo me ema tun wa itan zanji a ya wo fe so me mo na on jo edu e de boko fon bi ne do nu we ne eron zun yo povu nun lele ya yo povu ta lele ewe inondo aje me ho ho do jiro hade me po ika pon ko eto yi so hu gan tantan yi so hu gan o inele ya paro do nu ya nu me on su me ho le mana su we gbon yi le yin me bo yin nu de gote gugbon le ye we no riza me ro ho yo gbele bi yo nu tu we no tan ri me ho na ro ino sun yo povu o ta nu lele ya ta lele we inondo nwe do ade ise kwe do tatu e wu wuli bonu wide sin fongbe we ma imo anu e na pacha we do nu kome e no zun yo povu
1: bip radio do to e mini sin kutonu kan we ko atonu kondo po kenfo mi boku do to do me
4: bip radio l'info en continue 24 heures sur 24 7 jours sur 7.
5: Bonjour, si vous nous rejoignez, retenez que dans le 13h de ce mardi, nous avons parlé de la passation de service ou de la cérémonie de passation de service qui a commencé ce mardi dans plusieurs ministères après donc la publication de la liste du nouveau gouvernement du président Romuald Wadaï. Et puis à quelques heures de la Tabaski, on s'est rendu dans un des marchés circonstanciels de moutons à Cotonou. Ces marchés connaissent une forte affluence à Zongo par exemple. Vendeuses et acheteuses s'activent déjà autour des enclos installés pour l'occasion. Malgré une légère hausse des prix cette année, les clients continuent de rechercher le bélier idéal pour célébrer l'Aïd El-Kébir.

0: se nou jero tole de Bip Radio. E do to emine sinkouton.
1: Mwe jero toe Sigaho do Bip Radio di.
2: Oh, da zindo, beneto bintan, men fido ekbe san zangbe, zinpo, yida si metan, zinpo jodo sinho, de bodo de wu, kan hon itok basa de dele, yinon kon, hale, meten meten men, on kontan, men amon letan bo yindudu ta. Non vi mintan, sin sen male, o sin vile, o yete le, o so e jawe, o sekbo, o yete nane, kan bo nan do yin, o blodo to, liyengbe, liyengbe, akile men, on e ka, sa, bole, bon anji, o, e inumbo, inumbo, mi anukumbo, inukumpon, hale men, minamon, le tambo nan do yin, o dudu to siya. Mon bojen ho devoué devoué na timbo mina insi so godun mito mi blo mi dedo bonun mina vlonkan ye ton lenu misia mi boku do gaelo hihuayi do parakusin ya yoji do egbesin azangbedo beyarusin o haomeon o jiro jijawe matun trobenjele do lero buboya ene on sin ye kameon toro po timbo yin o hihoto bo gbeto le de golo gbeto rupo go sin gbegle ta fi me egble wule yo so ye bo si hu se yi do do to wenu edo inu kun pe do ye uto nu mo hun edo yan foton toro egbe zanzan lo gan ten e mesin gbo lo me fine gan itole o yi zinpo bonu yin lo ma igbo je alo ma zinpo devoue yo ene kan e nan bo bloro egbe ta tagbe azan kwa tonu kun lo pogo sun zan e me mi de tonne do ma to entro me jele to gan bire to ton romia de wada yi se e de yin me konu kun ene ahun ye me konu kun ene ene le o me de do anju zinpo donu me de le po ene on sin ye kan me on gaston ko si dozu wi ye non pe nou kundo gle podo kanlin posin o ho do yin posin ho dene yo e jo sin podo nu gan ho ito yo yo e do yin si so to bo anko ton yin aden o ye ton o blu o kuno o gubala e yi o zin po ton do egbe sin azangbe mon do po jen to tenti sin o ho de bonu ina pe nou kundo bonu ayina ja yo alasan o seyi du e jo temen donu Jibril o maman sise bo apa dido teme teme e ye na indido to yo edo bo me nu kun le ji e ya han pa bere to ton le yo ye gando nu wa ni osin o do me han mo je me yin o jida sa gan kan dan le mala fi han mi osin ho we yo e lo isin po ton do asido egbesin azan do po gbe e man na hun o ma se e ye o bi o do me jile nu kun mo je me de gbe me po na po do nu kan yi po nu edo gan ton je yan lu de jina do tin tin to wa yi gan on ito ba sai no pe nu kun do onu yen do do mi ton wa to me bo ayen nu yin si an li nu ne yo mi a to en ton lo shadi ya ali matu asuma e yo e si ho so zin po so jonu o yasin o la tun ji ba zo teme teme e la wa finele yo e yo do ha teme teme bo e ko intaglo men gbapon bo de ndinde tan dawa jije lan menu me pe o mana vle vle newe a bi e ko inu yen dodo mi tan han ten ten me ten me e yoro muse ne yo ina don ko wa bene to o men don ko to vito si le san po me on no yin bo mi anu kun we ye de sube modo men jele e ne we inu bo mi na to de u asun lupa asun lupo hun mi kun wa amron dogbe de buro gan hon ito o gba sa o mo lupo jen se da mi o men de gan o fagla elo mi a to entro mejele e sikuyi ozin po sodo asinu meto veronica fointo fode benjamin hun patin menele bi kuyo de bodo de wo azo e je habe na doin wi wa tobo gan ito yo yo e do ozin po na yiwele ina doin oyito de bodo de we ine kan bo doin bloblo to olojegun obakari ajadi elo mi a to entro mejele zin po sojo nu okorina amori brine e lo ne kan bodo in blu blu to bon we kan to mi tan po do to devo e to devo po we o e we na jina okori na amori o brineo ye na ne kan bodan do in o blu blu to yon watan da li ne onwa e yon wiwe to o debu wa o e do o ra bo e yon do me jele e to di u bo da zo wa we bon alok pa de jen yon bonu mi de le o mi lo si se we bo mo mo jen yon mi lo na lo su so do a sinu do pro po mi ton le we do we ton chopo to vito si le lo ka moro me jere o yi we yon de bono yin aliklan monto ba zo wi wa iton we na si ku wa do ye do gesi do we ton le ji
3: mi si do yin la mi ka si le do e yon a yiyi mewe mi la pon me de letro no cha iparu me da yin to bele se wa na le je pon pe mo le fo se wa si me de le ka ino de me pon a bo la wa din bo ro fine din na le je me yin to gan e di ni ye bo se wa si monu e bloro ganji o e ni di o suno po sun we sun ton ni ko eyin o mi me to vile na tun sin
4: de yin mo bon eyan me se wa wada yo e vivi ni yen de yo mi dede yo wenyi te kan o chele ministre le yo pepepe no wada yo de so de e blo e nebo se do fine yo bo yo nko e je ton mi bo mi se din yo e ma tun ye a bo tun wa na e je ton a e sin ze me mo ko ton bo do bon da ko e na bo jo e mi wa e na pe jo e mi wa de che chi gbon bo e se me bi
3: a che gba yo de wa din yo yen do di do ni do a so de ma na ho blo bo blo kaka bo do fi yo e ye ton ni je ji bo ku gan ma na ho ton bo nto o ni hunu kun bo bo nu alu wa si ni gbon fi bi wa so ma na ho so su do jide ma na ho do u ti ton bo ze a lo ton le do a kon ni bro e reon e la gbe kan do kan mi ton mo nu wa lo ton e ma do yan ma la ho boni se so so
2: vivitan sin se male sin vile yide le o se gbo o e na yin o bloro to ku o ku we yo so e ja we yo ina do wi konu o gbo iho teme teme le yi bo na si uno hu ne kan bo na do yin o dudu to me yin sin se male o ton sin gan le yi ka ho bi o do po de ti me do me jele o te we ran no we bo me yin sin se ran sin gan yi na to wo ye ton lo fi yi di gbogbo je na yi pe o se de tubo me ru pro po na je wi do kona jiro o pe me ton legbe non ikun kon ne kan bo no yin o dudu to me ro po no me e ma mo di ku igbere pon we ni mahame e da pa me ton le yo e na yin ton bo ala e na si ku yan lo sun wa lo me sin nu e na si ku bi yo do e ko yin kan le wo e na sin o ye kan me e ma ga mo ho kan le e yin azun zon no igbere pon wa lo e blo de ro tu ton yo ala kun na yin o yi to o gbere pon me chire mi ye kan e ne o me o so e ja we mi atun e to ro me jile o kwe kwe no, bo nun a hosu kan kan kwe da po menu o me o, e ne o, e me ya hosu atole I o, e dele na di u so mi na lo gbe mi dele ton si we do fi bo le le ro yin bo e hale me teme teme I o, kwe kwe o mi na sun sun nun o mi we kaka bo sana do yin o kuku to, un gbe jino nun mi we na inu bo mi na mo le ne o, bo na dudo we ton nun si a mi kuda I jinjan kudo wan I do nun bi pra di o mi ton si zan zan, bo mi o mi do to e kaka bo ga e lo do yin o kiko to, e na chenu mi de subo nun mi dogbe na jeje ami doni isan bunu iso